kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 1 sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vod East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Eleştirişimizin sonu yangiliklər bilan boshlaymiz. Trump Eronga qarshi javob choralarini ko'rish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi AQSh kuchlariga qarshi Eron tomonidan uyushtirilgan hujumlarga javob choralarini ko'rish bilan tahdid qilar ekan, Eron rahbariyatini 100 ming nafardan ortiq namoyishchi o'ldirilgani haqidagi da'volar sababli sud qilishga chaqirdi. Trump dushanba kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida biz ularga qattiq zarba beramiz, javob bo'ladi dedi. Shuningdek, Trump Eron rahbariyatini rasman muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat deb atadi va mamlakat rasmiylarini namoyishchilarni ommaviy ravishda o'ldirishda aybladi. Trump Truth Social platformasidagi postida 100 ming nafardan ortiq namoyishchi o'ldirilganini da'vo qilib, ular insoniyatga qarshi urush jinoyatlari uchun sud qilinishi kerak deb yozdi. G'azoda Isroilning genotsidi davomida 1000 nafardan ortiq sportchi o'ldirilgani aytilmoqda. Falastinlik sport rasmiylaridan birining

0: ma'lum qilishicha, Isroilning G'azoga qarshi olib borayotgan genotsid urushi oqibatida halok bo'lgan falastinlik sportchilar soni 1014 nafarga yetgan. So'nggi qurbon esa janglarda halok bo'lganlarga bag'ishlangan turnirda qatnashga tayyorgarlik ko'rayotgan yosh futbolchi bo'lgani qayd etildi. Falastin sport media federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi 56 sport klubidan 50dan ortig'i vayron qilingan.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiyaning Kiyev va uning atrofidagi hududlarga qarshi uyushtirgan hujumlarida 4 kishi halok bo'ldi. Ukrainalik rasmiylarning ma'lum qilishicha, Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyev va uning atrofidagi hududlarga qarshi uyushtirgan yirik miqyosdagi raketa va dron hujumlari oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan, 10dan ortiq kishi yaralangan. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko Telegram orqali bergan bayonotida, Kiyev viloyati bugun tunda Rossiya raketalari va dronlarining yirik hujumiga uchradi dedi. Shahar harbiy ma'muriyati esa afsuski, poytaxtga qilingan dushman hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Kiyevning sharqidagi Borispilda uyushtirilgan hujumlar savdo obyektiga ziyon yetkazdi. Natijada yana bir kishi halok bo'ldi, boshqa bir kishi esa yaralandi. Turar joy binosiga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida esa yana 8 kishi jarohat oldi. Trampga ko'ra, Venesuelaning neft boyliklari AQSh bilan kelishuvdan oldin ishlatilmay yotgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Washington va Karakas o'rtasida tuzilgan yangi kelishuvdan oldin Venesuelaning neft zaxiralari foydalanilmay yotganini ta'kidladi. Tramp Oval kabinetda jurnalistlarga bergan bayonotida, bu Venesuela uchun ham juda yaxshi kelishuv bo'ldi, chunki dunyoning eng kuchli va eng boy kompaniyalari Venesuelaga kirib kelmoqda. Avval esa ulkan neft boyliklari foydalanilmay yotgan edi, ammo biz bularning barchasidan foydalanamiz, neftni qazib olamiz dedi. Tramp shuningdek, xom neftning barchasi qayta ishlash uchun AQShdagi neftni qayta ishlash zavodlariga yuborilishini o'z so'ziga ilova etdi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni Makka mudofaa pakti doirasida kotibiyat tuzishga kelishib oldi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Istanbulda bo'lib o'tgan yig'ilishda Makka mudofaa ittifoqining dastlabki institutsional qarorlari rasman qabul qilinganini va Turkiya, Pokiston hamda Saudiya Arabistoni ittifoq doirasida kotibiyat tuzish bo'yicha kelishib olganini ma'lum qildi. Hakan Fidan dushanba kuni Turkiyaning sotsial ijtimoiy media platformasida strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining ilk yig'ilishi haqida quyidagilarni yozdi. Bugun pokistonlik va saudiyalik birodarlarimiz bilan birgalikda Istanbulda o'tkazgan strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasi yig'ilishida Makka mudofaa ittifoqining dastlabki institutsional qarorlarini rasman qabul qildik. Ushbu jarayonga hissa qo'shgan barcha rasmiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Mintaqamiz uchun yana bir bor xayrli bo'lsin. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Turkiston tuprog'ining donishmand farzandi Zangi ota haqida so'z qilamiz.

Asıl ismi Oyxo'ja bo'lgan Zangi ota Arslon bobo avlodidan kelgan Tojxo'janing o'g'lidir. Boshqacha qilib aytganda, Xo'ja Ahmad Yassaviyning birinchi ustozi Arslon boboning nabiralaridandir. U kichik yoshdan otasi va bobosidan zohiriy va botiniy ilmlarni o'rganib, keyinchalik Yassaviy maktabining yetakchi namoyandasi Hokim otaning shogirdi bo'ldi. U butun umri davomida Turkiston o'lkasida turkiylik bilan islom irfonini uyg'unlashtirgan bir sufiylar yetakchisi sifatida Toshkent yaqinidagi qishlog'ida cho'ponlik qilgan Oyxo'janing rangi qop-qora bo'lganligi bois Zangi laqabini olgan. Turkistonda aziz insonlarga hurmat belgisi sifatida berilgan ota unvoni bilan birga Zangi ota nomi ham xalq orasida keng tarqalgan. Xalq uni Zangi bobo deb ham atagan. Kamtar cho'pon sifatida tanilgan bo'lsa-da, Turkistonning buyuk sufiy peshvolaridan hisoblangan Zangi ota mansubi bo'lgan Yassaviy maktabi qadriyatlarini turkiy xalqlarga yetkazgan va shu tariqa turkiylarning sufiylik an'analarida alohida o'rin egallagan. Zangi ota bir tomondan xalq orasida kamtarona hayot kechirib, islom dinining axloqiy qadriyatlarini targ'ib qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'zi tarbiyalagan shogirdlari orqali keng hududni o'z ta'siri ostiga olgan. Uning atrofida to'plangan 4 nafar yosh sufiy vaqt o'tishi bilan uning eng yaqin xalifalariga aylandi. Uzun Hasan ota, Sayyid ota, Sadr ota va Badr ota tasavvuf ta'limini Zangi ota qo'li ostida tamomlab ijozat, ya'ni bugungi kunning tili bilan aytganda diplom olganlar. Zangi ota o'sha xalifalaridan Sayyid ota bilan Sadr otaga o'sha davr dashtlarida yashagan qipchoq turklariga islom dinini targ'ib qilish vazifasini topshirdi. Rivoyatlarga ko'ra, Oltin O'rda hukmdori O'zbekxon Sayyid ota va Sadr ota faoliyati tufayli 1320 yili 70 ming nafarga yaqin yigiti bilan islom dinini qabul qilgan. Bu voqea Zangi otaning ma'naviy barakasini ko'rsatib, Yassaviy yo'l uning Turkiston dashtlarida keng yoyilganidan dalolat beradi. Xalq orasidagi rivoyatlarda ham Zangi otaning ibratli axloqiy qadriyatlari va mo'jizalari hikoya qilinadi. Cho'ponlik faoliyati davomida ham u o'zini oddiy cho'pon emas, balki dono cho'pon sifatida ko'rsatdi. Rivoyatlarga ko'ra, Zangi ota boqayotgan qo'ylar orasidan birorta qo'y yoki sigir yo'qolmagan. Uning suruviga yo'lbarslar, o'g'rilar ham yaqinlasha olmagan. Hayvonlar uning chaqiriq bilan yig'ilib, uning ishorasi bilan o'tlashga ketar edi. Manbalarda qayd etilishicha, Zangi otaning qo'li tekkan bemorlar shifo topgan, atrofidagilarini hamisha Qur'on o'qishga chorlagan va Allohni har doim zikr qilgan. Uning bu fazilatlari yaqindagina islom dinini qabul qilgan turkiy xalqlari orasida katta hayrat uyg'otar ekan, ayni vaqtda turkiylarning sufiy yetakchilarining xalq orasidagi obro'-e'tiborini oshirgan. Zangi otaning Toshkent yaqinidagi maqbarasi asrlar davomida Turkiston xalqining ziyoratgoh va ibodat joyi bo'lib kelgan. 14 asrda Amur Temur tomonidan qurilgan ushbu maqbara va uning atrofidagi masjid bilan madrasa inshootlari O'zbekistonning eng ko'p tashrif buyuradigan tarixiy ma'naviy markazlaridan hisoblanadi. Zangi ota xotirasini asrab avaylash maqsadida tashkil etilgan bu vaqflar uning vafotidan keyin ham insoniyat xizmat qilishga davom etmoqda. Bugungi kunda ko'pchilik bu maqbarani ziyorat qilib, Zangi otani hurmat bilan yodga olmoqda.

Zangiota Turk islom tasavvufida alohida o'rin tutadi. U Ahmad Yassaviy ochgan yo'lning ikkinchi avlod vakili sifatida turkiylarning islom haqidagi tushunchalariga o'z madaniy motivlarini kiritishga yordam berdi. Shu nuqtai nazardan Yassaviylik an'anasini davom ettirgan Zangiota ham xuddi Ahmad Yassaviy va Hokim ota singari turkiy tilida hikmat uslubida she'rlar yozib, Allohga bo'lgan muhabbatini ifoda etishga harakat qilgan. Zangiota o'z timsolida Turkislom sofiyligi bilan qadimgi turkiy e'tiqodlari o'rtasida o'ziga xos aloqa o'rnatgan. Islomiyat davridan oldingi turkiylar madaniyatida har bir kasbiy guruh himoya ruhiga ega ekaniga ishonilgan. Turkiylar islom dinini qabul qilganidan keyin ham bu e'tiqod davom etib, Yassaviy darveshlari rahbarligida pir va ota kultiga aylanib ketgan. Zangiota bu o'zgarishning bir qismi sifatida cho'ponlar pir

hisoblangan. Shu nuqtai nazardan Zangiota turkiylarning islom bilan uchrashgandan keyin o'ziga xos qadriyatlarini yo'qotmay, yangi e'tiqod tizimiga moslashishning ramziy timsoliga aylangan. Turk islom tasavvufida

Sufiler ko'prigining ajralmas bir parchasini tashkil etadi. Unda mujassamlangan kamtarlik, donishmandlik va insoniyatga xizmat qilish muhabbati turkiylarning islom dinidagi yo'lida abadiy nur bo'lib yo'l ko'rsatishda davom etadi.

Aziz radio tinglovchilari, dasturimiz mashhur turk qo'shiqchilari To'ygar Shiqli va Gökçe Kılınçer taronalari bilan davom etadi.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54.

Elektron poçtamız uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

yangiliklar sirasi. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha ta'kid qildi. Turkiya, Pokiston va Suudiya Arabiston Makka mudofaa kelishuvi chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya, Pokiston va Suudiya Arabiston Makka mudofaa kelishuvi chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Istanbulda o'tkazilgan bir yig'ilishda Makka mudofaa ittifoqining ilk idora qarorlarining rasmiy ravishda olinganini va Turkiya, Pokiston, Suudiya Arabistonning ushbu ittifoq chavqotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishganlarini ma'lum qildi. Fidon dushanba kuni Turkiyaning Insosial ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining ilk yig'ilishi haqida shu so'zlarni aytdi. Bugun pokistonlik va suudilik qardoshlarimiz bilan birgalikda Istanbulda uyushtirgan strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasi yig'ilishida Makka mudofaa ittifoqining ilk idora qarorlarini rasmiy ravishda qabul qildik. Hissa qo'shgan barcha rasmiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Mintaqamiz uchun yana bir bor xayrli bo'lsin, dedi. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha tahdid qildi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp Urdun va Birlashgan Arab Amirliklaridagi Amerika kuchlariga qarshi Eron hujumlariga harbiy javob qaytarish bo'yicha tahdid qilib, Eron rahbariyatini 100 mingdan ortiq e'tirozchining o'ldirilgani haqidagi iddaolar tufayli muhokama etilishiga chaqiriq berdi. Tramp dushanba kuni Fox News'ga bergan bayonotida biz ularga qarshi qattiq zarba beramiz, bir javob bo'ladi, dedi. Shuningdek, Tramp Eron rahbariyatini rasman mag'lub bo'lgan bir millat deb atadi va yetakchilarni e'tirozchilarni kitlaviy ravishda o'ldirish bilan aybladi. Tramp Truth Social'dagi bir yozuvida 100 mingdan ortiq namoyishchining o'ldirilganini iddao qilib, ular bashariyatga qarshi urush jinoyatlari bois muhokama etilishlari kerak deb aytdi. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Bir falastinlik yetakchining aytishicha, Isroilning G'azzaga qarshi qirg'in urushida o'ldirilgan falastinlik sportchilar sonining 1014 kishiga yetdi. Uning so'nggi qurboni esa to'qnashuvlarda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan bir bellashuvga ishtirok etishga tayyorlanayotgan yosh bir futbolchi edi. Falastin sport media federatsiyasiga ko'ra, G'azzadagi 56 sport jamoasidan 50tasidan ortig'i vayron etilgan. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Ukrainlik rasmiylar Rossiyaning Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirgan keng ko'lamli roket va uchuvchisiz uchoq hujumida kamida 4 kishining o'lganini va 12 dan ortiq kishining yaralanganini ma'lum qildi. Kiev mintaqa harbiy idorasi boshlig'i Temur Takachenko Telegram orqali bergan bayonotda Kiev mintaqasi bu kecha Rossiya roketlari va uchuvchisiz uchoqlarining keng ko'lamli hujumlariga duch keldi, dedi. Shahar harbiy idorasi afsus bilan aytiladiki, poytaxtga qilingan dushman hujumida 3 kishi o'ldi va 5 kishi yaralandi, deb bayonot berdi. Kiyevning sharqidagi Borispilda bo'lsa, hujumlar bir tijorati binoga ziyon yetkazdi. Yana bir kishi o'ldi va bir kishi yaralandi. Bir yashash binosiga qilingan hujumda esa 8 kishi yaralandi. Trampning aytishicha, Venezuela neft zaxirasi bugungacha otilg'i vaziyatda bo'lib yotgan edi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp Venezuelaning neft zaxiralarining Washington bilan Caracas orasida uyushtirilgan yangi kelishuvga qadar foydalanilmagan ishonib bo'lmas bir qimmatni tamsil etganini aytdi.
Trump jurnalistlarga bergan bayonotida bu shuningdek Venezuela uchun ham juda yaxshi bir kelishuv bo'ldi. Chunki dunyoning eng kuchli va eng boy shirkatlari Venezuelaga kiradi. Bundan ilgari esa juda katta bir qimmat ishlatilmay yotgan edi dedi. Biroq biz bularning barchasini olamiz. Bu neftni qozib chiqaramiz deb qo'shimcha qildi. Trump xom neftning barchasi qayta ishlash uchun Amerikadagi rafinerlarga yuborilishini aytdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Vaqtni o'lchovchilar. Soyadan soat minorasigacha Falastinda vaqt xotirasi. Aziz tinglovchilar, biz vaqtni haqiqatda qachon farqladik? Soatlarimiz va taqvimlarimiz bo'lmagan choqlarda inson bir kun o'tganini qayerdan bilar edi? Quyosh chiqishidanmi, soyaning uzunligidanmi? Yoxud toproqning ilk yomg'iri bilan hidlanib, zaytunning yolada pishib yetishishidanmi? Inson vaqtni avval o'lchashni emas, tabiatda va o'z hayotida o'qishni o'rgandi. Bugun Falastin toproqlarida vaqt tilini ichganlarning izidan boramiz. Quyosh soatlaridan qadimgi dehqonchilik taqvimlarigacha, Baytul Muqaddas muqaddaslaridan Osmonli soat minoralarigacha yetishamiz. Bir madaniyatning vaqtni o'lchash shakli uning dunyo va insonni anglash tarzini ham ko'rsatadi. Soatlar bo'lmagan zamonlarda bir uchrashuvni yoki ekin vaqtini belgilash uchun ko'zlar osmonga tikilar edi. Quyosh yuksalgan sari qisqaruvchi va tushdan keyin qayta uzaygan soya insonning ilk yetakchisi edi. Qadimki Falastin jo'g'rafiyasida Rum va Bizans davrlaridan qolgan tosh quyosh soatlari ushbu izlanishning aniq belgilaridir. Tosh ustiga chizilgan bir necha sodda chiziq osmondagi buyuk soat harakatni yerga aks ettirar edi. Bir paytlar insonlar soatga emas, to'g'ridan to'g'ri soyaga qarar edi. Lekin vaqt faqat soat bo'laklaridan iborat emas edi. Bir soat dehqon uchun vaqt to'g'ridan to'g'ri tirik qolish degani edi. Yomg'ir qachon yog'ishi, toproq qachon haydalishi va zaytun qachon terilishi hayotiy ahamiyatga ega edi. Shuning uchun Falastinning qadimgi dehqonchilik madaniyatida taqvim qog'ozga suzilgan bir ro'yxatdan ko'ra toproqning o'z xotirasi edi. Bir 1908 yilda qadimgi Yezar qishlog'ida o'tkazilgan qazuvlarda miloddan 10 asr oldingi kichik bir tosh lavha topildi. Bugun Yezar taqvimi deb atalgan ushbu bitik tosh vaqtni majhul sonlar bilan emas, balki bevosita dehqonchilik ishlari bilan o'lchanganini ko'rsatadi. Tosh ustida oylar, uzum terish, ekin ekish va arpa o'rish kabi ishlar bilan atalar edi. Taxminan 3000 yillik ushbu vaqt qaydi bu ulkada vaqtni toproq ritmi bilan qanday bog'langanini ko'rsatuvchi ilk hujjatlardan biridir. Shu yerda ma'noli bir bog'lanish qarshimizga chiqadi. Falastin toproqlarida bugungi kungacha yetishgan ilk yozilgan vaqt yozuvlaridan biri hozirgi kunda Istanbul arkeoloji muzeyamlarida saqlanmoqda. Falastinda tosh ustiga o'yilgan vaqt bugun Istanbulda asrab kelinmoqda. Insonning vaqt bilan qurgan bog'lanishi borgan sari aniqroq hisob-kitoblarga tayanib boradi. Quyosh harakatlari o'rganilgan sari osmon riyoziyot orqali o'lchanishga boshladi. Baytul Muqaddasda vaqt dehqonchilik yonida ishonch va aqidaning ham asosiy bir bo'lagiga aylandi. Islom madaniyatida namoz vaqtlarini aniqlash uchun osmonni kuzatish muqitlik kasbini yuzaga keltirdi. Ular vaqtning quruvchilari edi. Quyoshning
o'rni soyalarning uzunligi va fasllarning o'zgarishini hisoblab vaqtlarni to'g'ri belgilashga yordam berar edi. Masjid al-Aqso hovlisidagi muvaqqatxonalarda astronomlar va yulduzshunoslik jadvallari bilan quyosh burchagini hisobladilar. Baytul Muqaddasda vaqt kuzatishdan yuqori chiqib hisoblangan va hayotni tartibga soluvchi bir bilimga aylandi. Vaqt o'tishi bilan shaharlar kengaydi, tijorat rivojlandi va transport tarmoqlari qurildi. Shunday qilib, vaqt osmondan shahar maydonlariga turdi. XIX asrning oxirida Osmonlar jo'rofiyasida yuksalgan soat minoralari Falastinda ham ko'rindi. Noblis, Yafa, Hayfo, Akko, Nosra, Safad va Baytul Muqaddasda qurilgan minoralar yangi vaqt tushunchasining belgisi bo'ldi. Ayniqsa Sulton II Abdulhamidning taxtga o'ltirilgani 25-yil yili munosabati bilan qurilgan binolar Falastin shaharlaridagi ushbu yangi vaqt anglashini tasdiqladi. Noblisdagi 1901 yilgi soat minorasi buning eng yaxshi misollaridan biridir. Endi infrodi kuzatishlarning o'rnini maydondagi umumiy soat egallagan edi. Tojir do'konini shunga qarab ochar, shahar xalqi kundalik hayotini ritmga moslab belgilar edi. Noblusning soat minorasi oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, shaharning hofizasini toshishga davom etmoqda. Baytul Muqaddasda ham shunga o'xshash bir o'zgarish yuz berdi. Yafo eshigi yonida qurilgan Osmonli soat minorasi shaharning mexanik vaqt bilan tanishgan nuqtalaridan biri edi. Tarix bizga unutilmas bir saboq beradi. Vaqtning mexanizmi to'xtashi mumkin, charxlari sug'urilib, minoralari yer bilan yakson etilishi mumkin, lekin bir jamiyatning umumiy hafizasiga o'yilgan vaqtni yo'q qilish oson emas. Ingliz boshqaruvi paytida sug'urib tashlangan Baytul Muqaddas soat minorasi jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, uning tamsil etgan shahar shuhuri Baytul Muqaddasning hafizasida yashashga davom etmoqda. Soyadan soat minorasigacha bo'lgan bu safarda vositalar o'zgarsa-da, insonning vaqtni anglash ehtiyoji o'shanday qolgan. Vaqt bir dehqon uchun yomg'ir, bir musulmon uchun ibodat vaqti, bir tojir uchun do'kon ochilish soati, bir shahar uchun esa mushtarak yashash ritmidir. Vaqt bir jamiyatning qachon ishlaganini, qachon to'xtaganini, tuproqqa qachon urug' ekanini

ekanini va kelajakka nimani meros qoldirmoqchi ekanini ko'rsatuvchi bir oynadir. Gezer takvimidan Masjid-ul Aqso muvaqqatlari va Noblus soat minorasigacha suzilgan barcha bu izlar insonning o'z hayotini tartibga solish urinishini xulosalaydi. Xo'sh, aziz tinglovchilar, vaqtni o'lchashni o'rgangan inson bilimini qanday qayd etdi? Toshlarga, terilarga va papiruslarga yozilgan

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Tramp Eronga qarshi javob berish bo'yicha tahdid qildi. Turkiya, Pokiston va Suudi Arabiston Makka mudofa kelishuvi chavkotida bir sekretariat tashkil etish borasida kelishdilar. Bir falastinlik yetakchi G'azza qirg'inida mingdan ortiq falastinlik sportchining o'ldirilganini bildirdi. Ukrainaning poytaxti Kiev va uning atrofida uyushtirilgan hujumda ko'plab kishi o'lib yaralandi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Bishkekda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi yig'ilishi yakunida 28 ta hujjat imzolandi va tasdiqlandi. Bu haqda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunlari bo'yicha berilgan ma'lumotda qayd etildi. Yig'ilish Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov raisligida o'tkazildi. Sammitning asosiy hujjati Shanghay hamkorlik tashkiloti tashkil etilganligining 25 yilligi munosabati bilan qayd etilgan Bishkek deklaratsiyasi bo'ldi. Shuningdek, tashkilot nizomiga ham bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Qayd etilishicha, hujjatlarning bir qismi xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan. Xususan, xavfsizlikka tahdid va chaqiriqlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti narkotiklarga qarshi markazi to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. Shuningdek, 2030 yilgacha giyohvandlikka qaramlik va sintetik narkotiklarning tarqalishi qarshi kurashish dasturlari qabul qilindi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi sohalarida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 2026 va 2028 yillarga mo'ljallangan xalqaro axborot xavfsizligi bo'yicha hamkorlik rejasi hamda mintaqaviy ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari va hisoblash quvvatlarini yaratish konsepsiyasi tasdiqlandi. Ma'lum qilinishicha, hujjatlarning alohida qismi ekologik masalalarga qaratildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida bioxilma-xillikni saqlash va yashil texnologik koridorni rivojlantirish rejalari qabul qilindi. Transport sohasida esa 2026 va 2030 yillarga mo'ljallangan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining portlari va logistika markazlarini rivojlantirish rejalari tasdiqlandi. Bundan tashqari, ishtirokchi davlatlar jinoyatchilikka qarshi kurashish, iqlim o'zgarishi va sun'iy intellektni rivojlantirish sohalarida hamkorlik qilishga doir hujjatlarni ham imzoladi. Turkiya mudofaa sanoati global maydondagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Amerikaning nufuzli Defense News nashri tomonidan e'lon qilingan dunyo

eng yirik 100 mudofaa kompaniyasi reytingida Turkiyadan 5 yetakchi kompaniya o'rin oldi. Ro'yxatga ko'ra, elektron urush va radar tizimlari ishlab chiqaruvchi Aselsan kompaniyasi o'tgan yilga nisbatan 3 pog'ona yuqorilab 40-chi o'rinni egalladi va Turkiyaning eng yuqori o'rindagi vakiliga aylandi. Tusash kompaniyasi esa reytingning 48-chi pog'onasidan joy oldi. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatini jadal oshirib borayotgan Arka Saunma kompaniyasi esa ilk bor ro'yxatning 53-chi o'rindan joy oldi. Raketa va o'q-dorilar texnologiyalarida muhim loyihalarni amalga oshirayotgan Raketsan kompaniyasi 64-chi o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, mashina va kimyo sanoati kompaniyasi og'ir qurol-aslaha ishlab chiqarishdagi salohiyati bilan 81-chi o'rinni egalladi. Ma'lum qilinishicha, reytingga kirgan mazkur 5 ta turkiyalik kompaniyaning umumiy daromadi 14,9 milliard dollarga yetdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Assad al-Shayboniy seshanba kuni Damashqda Daniya tashqi ishlar vaziri Rasmussen bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Sana axborot agentligi xabar berishicha, Tishrin saroyida bo'lib o'tgan muzokaralarning boshqa tafsilotlari oshkor qilinmadi. Mazkur uchrashuv Daniya elchixonasi 14 yillik tanaffusdan so'ng Damashqda qayta ochilganining ertasi kuniga keldi. Ochilish marosimida Turkiya kechirasiz Suriya tashqi ishlar vaziri ham ishtirok etgandi. Rasmussen Daniya joriy yilda Suriyadagi ilk tiklanish jarayonlari, barqarorlikni ta'minlash va suriyalik qochqinlarning o'z uyiga qaytishini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha 76 million dollar ajratganligini ma'lum qildi. Assad al-Shayboniy o'z navbatida elchixonaning ish boshlashini Suriya va Daniya o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochilishi deb atadi. Daniyalik vazir dushanba kuni Suriya prezidenti Ahmad Ashara bilan ham muzokara o'tkazdi. Unda mamlakatda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish hamda qayta qurish ishlarida hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Eslatib o'tamiz, har ikki mamlakat tashqi ishlar idoralari rahbarlari joriy yilning may oyida Bryusselda ham uchrashib, siyosiy va gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish borasida fikr almashganda. Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi harbiy harakatlar bir necha haftalik tanaffusdan so'ng yana keskinlashdi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qilishicha, kecha 1 sentyabr kuni Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining havo mudofaasi obyektlari, radar tizimlari va harbiy texnikalariga zarbalar berilgan. Portlashlar Chobahor, Bandar Abbos va Keshm orollarida ham kuzatilgan. Bunga javoban Eron, Iordaniya, Iroq va Bahreyndagi AQSh harbiy obyektlariga raketa va dronlar bilan hujum uyushtirilgan. Iordaniya havo mudofaasi mamlakat havo hududiga kirgan ballistik raketalarning aksariyatini urib tushirgan. Amerika tomoni dastlabki qurbonlar yo'qligini ma'lum qilgan bo'lsa, Eron ommaviy axborot vositalari Xurmuz bo'g'ozi yaqinidagi zarbalar oqibatida tinch aholi vakillari halok bo'lganligini xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp agar zarurat tug'ilsa, bundan-da kuchliroq hujumlar uyushtirilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur eskalatsiya fonida jahon bozorida neft narxi keskin oshib, bir barrel uchun 4 dollardan ziyodga qimmatlashdi va so'nggi 5 haftadagi eng yuqori darajaga yetdi. Misrning janubiy Sinay viloyatida sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasi oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. Yana 28 kishi turli tan jarohatlari oldi. Reuters agentligining xabar berishicha, fojia Dahab va Duveyba shaharlarini bog'lovchi yo'lda Duveyba tomon harakatlanish yo'lidagi Sada hududi yaqinida ro'y bergan. Hodisa ortidan qutqaruv xizmatlari voqea joyiga 20 ta tez yordam mashinasini yuborgan.
Jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilib, yaqindagi shifoxonalarga yetkazilgan. Misr sog'liqni saqlash vaziri Xolid Abdulg'affor jabrlanganlarga zarur tibbiy yordam ko‘rsatish va ularni dori-darmon bilan to‘liq ta'minlash yuzasidan ko‘rsatma bergan.

0: Hozircha halokatning aniq sababi, qurbonlarning shaxsi va fuqarolarga haqida rasmiy ma'lumot berilmadi. Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan tezkor surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Nepalda yuz bergan kuchli ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 1127 nafarga yetdi. Bu haqda Nepal politsiyasi ma'lumotlariga tayanib, Xitoy markaziy televideniyasi xabar bermoqda. Bundan tashqari, tabiiy ofat yaqinida 987 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilgandi. Hozirda 4500 kishi hamon bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. Isroil o'tgan 20 yil davomida 800 mingta zaytun daraxtini yo'q qildi. 1960-70 yildan buyon esa qariyb 2,5 million tub zaytun daraxtini yo'q qilgan. Keling, falastinliklarning zaytun daraxtlariga bo'lgan munosabatini Mahfuza Shitaning hikoyasi orqali ham bilib olamiz. Shita 20 yil avval Isroil kuchlari uning zaytun bog'ini g'oyran qilganini shunday hikoya qiladi. Xudo haqqi, onajon haqqi, boqqa chiqqanimda barcha daraxtlar yerga qulatilganligini ko'rdim. 40 yillik zaytun daraxti xudo haqqi tikanlar ham uni parvarish qilganlar ham unga mehnat qilgan edi. Uning uchun zahmat chekilgan edi. Onajon, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib o'pmoqda. Xudo haqqi, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi to'proq singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. To'proq qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. yillarda G'azza ham bu borada Yevropagacha dunyoning turli hududlariga 80 million donagacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan mashhur edi. Ammo Isroil 2007 yilda G'azza sektoriga o'rnatgan qamal tufayli mahsul eksportini keskin cheklagandan so'ng G'azzaning ham gulchilik sanoati so'lib berdi. O'shandan buyon davom etayotgan genosid esa qishloq xo'jaligi yerlarini deyarli butunlay yo'q qildi. G'azza va Yafa bir vaqtlari apelsin hamda boshqa sitrus mevalari bilan ham tanilgan edi. G'azzadan yetishtirilgan ham ikki mevalar Falastinning ham sariq oltini deb atalardi. 1977 yildagi ishg'ol paytida Isroil kuchlari falastinliklarga tegishli apelsin bog'larining aksariyatini buldozerlari bilan yer bilan yakson qildi. Bu holat falastinliklarni apelsin o'rniga gul va qulupnay yetishtirishga undadi. Gulchilik endi rivojlangan davrda G'azza yiliga 80 million dona gul eksport qilar edi. Ayniqsa Baytullohiya va Rafadagi yerlar ham G'azzaning sohil hududlari tijoriy maqsadda gul yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Genosiddan oldin ham Isroil eksport va importni keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan, havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida

0: Fermerler zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib, sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan ananadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bissan Avda g'azadagi chorahlardan birining ham devorlarga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bissan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falastin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizda devor qurmaymiz, sim tortmaymiz, chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham bahramand bo'ladi. Isroil falastinliklarining har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948 yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo, ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun chorshanba, milodiy 2026-yil septembr oyining 2-si, 1405-chi quyosh shilsun bila oyining 11-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar turk dunyosidan muhim simolar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sirasi: Amerika Trampning Eronni intiqom olishga qarshi ogohlantirishdan keyin katta va kuchli hujumlarga boshladi. Eron Zirikdagi to'y marosimiga Amerika hujum qilganini

va qat'iy javob berilajagini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining rahbarlari Bishkek bayonotini qabul qilib, blok sifatida kuchliroq bog'lanishlar o'rnatishga va'da berdilar. Tim Cookning iste'fosi bilan katta bir rahbarlik o'zgarishi yuz bergan bir vaqtda Jon Tunnus Apple shirkatining bosh mudiri lavozimini o'z zimmasiga oldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika boshlig'i Donald Trump Amerika kuchlarining Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Eron nishonlariga hujumlar uyushtirganini e'lon qildi va Tehronni agar intiqom olishni tanlasa, fojiali oqibatlar bilan yuzma-yuz bo'lajagini haqida ogohlantirdi. Trump Truth Social tarmog'ida tarqatgan payomida Amerika Qo'shma Davlatlari hozirgi vaqtda Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Eron nishonlariga hujum qilmoqda deb, ushbu hujumni katta va kuchli deb atadi. Tramp bu harakat Eronning bo'g'ozda dengiz mayinlarini joylashtirish bo'yicha muvaffaqiyatsiz urinishi va Urdundagi bir Amerika harbiy qarorgohiga qilingan roket hujumiga javob olarak amalga oshirilganini ma'lum qilib, otilgan 8 roketning barchasining muvaffaqiyatli ravishda urib tushirilganini ham o'z so'zlariga ilova qildi. Eron Sirikdagi to'y marosimiga Amerika hujum qilganini va qat'iy javob berilajagini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Ismoil Baqoi Eronlik yetakchilarning to'y marosimi o'tkazilayotganini aytgan Sirik tumanidagi bir uyga qilingan hujumda keyin Tehronning qat'iyat bilan javob qaytarajagini aytdi. Baqoi X ijtimoiy tarmog'ida yozgan bayonotida 50 dan ortiq erkak, ayol va bolalarning o'lganini yoki yaralanganini qayd etib, ushbu hujumni Minob, Lomard, Qishim va boshqa mintaqalardagi keng hujumlar to'lqinining bir qismi deb atadi. Baqoi Amerikaning Eron millatiga qarshi iddo qilingan harakatlar tarixining endi tugaganini ma'lum qildi. Qotil Netanyahu xavfsizlik yetakchilari 7 oktyabr kuni uni qasddan uyg'otmaganliklarini iddo qildi. Isroilning qotil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ayolining bir muxolif shaxsning 7 oktyabr hujumi haqida oldindan xabardor ekanini iddo qilganidan bir kun o'tib, xavfsizlik yetakchilarining 7 oktyabr ertalab uni qasddan uyg'otmaganliklarini ilgari surdi. Netanyahu Instagram sahifasida tarqatgan videoda nima uchun meni uyg'otmadilar, chunki Isroil bosh vaziri sifatida darhol barcha urduni tayyor holatga keltirishni va barcha shaharlarni uyg'otishni

7 oktyabr 2023 voqealari bilan bog'liq xavfsizlik bo'shliqlari uchun mas'ul deb topilib, davomli ravishda tanqidlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotining rahbarlari Bishkek bayonasini qabul qilib, blok sifatida kuchliroq bog'lanishlar o'rnatishga va'da berdilar. Shanghai hamkorlik tashkiloti rahbarlari ushbu mintaqaviy blokning 25-yilligi munosabati bilan xavfsizlik, savdo va texnologiya sohalarida hamkorlikni kuchlilashtirishni, kengaytirishni o'taga oluvchi Bishkek bayonasini qabul qildilar. Ushbu e'lonmiyada mas'uliy zakodan mas'uliyatli shaklda foydalanish va uni rivojlantirish, jahon iqtisodiy boshqaruvida islohotlar olib borish va barqaror rivojlanish bo'yicha kuchliroq hamkorliklarga chaqiriq qilingan. Shanghai hamkorlik tashkilotining a'zolari shuningdek, ayniqsa inson haqlari sohasida ikki xil yondashuv deb ataladigan ravishlarni ham tanqid qildilar. Katta bir boshqaruv o'zgarishida Tim Cook iste'fo berganidan so'ng Jon Tarnus Apple'ning ijroiya mudiri sifatida vazifani qabul qilib oldi. Jon Tarnus Apple'ning ijroiya mudiri sifatida ishga boshladi va aqlli telefon bozorida ulkan mavqega ega bo'lgan, ammo mas'uliyat zako sohasida raqiblaridan ortda qolgan bir kompaniyani qabul qilib oldi. Ushbu vazifa almashuvi Tim Cook'ning 15 yillik ish davriga chek qo'ydi va Apple'ning ta'minot zanjirini qurgan amaliyot mutaxassisining o'rnini texnik jihozlarni rivojlantirish ishlariga yetakchilik qilgan bir muhandis egalladi. Cook dushanba kuni xodimlarga yuborgan bir maktubida o'z varisini mat etdi va shunday yozdi: "Jon kabi dunyoni o'zgartiradigan mahsulotni ishlab chiqarish uchun nimalar kerakligini juda oz kishi tushunadi", dedi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda hikoyamizning go'zal odami Rasim O'zdan O'ran mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Hikoyamizning go'zal odami Rasim O'zdan O'ran. Bir millatning hofizasi yolg'iz arxivlar va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl hofiza u millatning tilida, adabiyotida va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asriga o'z ta'sirini qo'ygan simvollardan biri bo'lmoq Rasim O'zdan O'ran xuddi shu hofizaning eng haqiqiy tashuvchilaridan biri edi. 2022 yil 23 yil oyida abadiyatga rihlat qilgan O'zdan O'ran o'zidan keyin yolg'iz raflar to'la hikoya, roman va maqolalar emas, balki bir tushuncha tarzi, bir turish va o'z ildizlarida yuksalgan bir adabiyot tushunchasini qoldirdi. Uni tanish yaqin davr adabiyot va fikr tariximizning eng unumli ta'miridan birini tanish degandir. 1940-yil 20 mayda Marashda dunyoga kelgan O'zdan O'ranning hikoyasi ayoqdosh inisi shoir Alauddin O'zdan O'ranniki bilan ichma-ich bog'lanib ketgan. Bolaligi otasining vazifasi tufayli Marash, Malatya va Tunceli kabi Anatoli shaharlarida o'tdi. Asl katta uchrashuv esa Marashda lisey yillarida yuz berdi. Johid Zarif o'g'li va Erdam Boyazid bilan qurilgan do'stlik turk adabiyotining eng barakatli o'rtoqligiga aylandi. Najib Fozilning buyuk do'si bilan tanishgan bu yosh nasl adabiyotni shunchaki bir havas emas, balki bir ormon va davo sifatida ko'rdi. O'zlari ham Istanbul bilim yurtida oldin jurnalizm institutini, keyin esa huquq fakultetini tamomladi.

bir muddat yangi istiqlol ro'znomasining san'at sahifasini boshqardi. Davlat rejalash tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. Tadqiqotlar uchun bir muddat Amerikada bo'ldi. Madaniyat vazirligida maslahatchi bo'ldi. Biroq bürokrasi uning asl kimligiga hech qachon soya solmadi. U har narsadan oldin bir yozuvchi edi. Turk kitobxonlari uni ko'pincha yetti go'zal odam deb tanilgan adabiyotchilar halqasining saylangan bir a'zosi sifatida tanilardi. Otini Johid Zarif o'g'lining shu otdagi she'r kitobidan olgan bu unvon Sazoyi Qaraqo'ch, Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Boyazid, Mamadokov Inon, Alauddin o'zidan o'ran va Rasim o'zidan o'ranga ishorat qiladi. Bu yetti simo 1960 yillardan boshlab chiqargan mujallalari bilan go'yo bir maktab qurdilar. Nuri Pokdil boshchiligida 1969 yilda nashroti boshlangan adabiyot mujallasi bilan 1976 yilda o'zidan o'ran o'z davodoshlari bilan birga qurgan Maora yolg'iz bir davrai nashriya emas, balki yosh qalamkashlar yetishgan yerli va milliy fikrlar paymonalangan bir o'choq edi. Kitob va mujallaga erishish qiyin bo'lgan yillarda bu nashriyalar Anatoliyadagi yosh kitobxonlar uchun bir maktab, bir uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Ularning hayoti yillar o'tib teortli tasvirlarida siryol mavzu bo'lganda, bu go'zal odamlar yangi nasllarning ham ko'nglidan joy oldilar. O'zidan o'ran bu halqaning ham mahoratli hikoyachisi va ham chidamli fikr odami edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng deyarli savg'oti hech shak shubhasiz hikoyalaridir. 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Kasallar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik texniklarini zehn oqimi, ichki monolog va parchalangan zamonni Anatoli xalqining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Cho'zilma, ko'p so'zli bir o'lim, chorpilmishlar, dengizga ochilgan eshik va quyu kabi kitoblarida katta shaharlarga ketilgan qishloq odamlarini, parchalangan oilalarini, intiboh va zamonaviylik orasida qisilgan ruhlarni hikoya qildi. Qahramonlari komil tiplar emas, balki titragan, qoqilgan, biroq qaytadan o'zini tiklab olishga intilgan haqiqiy odamlar edi. Dostoyevskiy va Faulknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan o'rgangan texniklarini bu toproqning tili va hassosiyatlariga tarjima qilishni bildi. Adabiyotning fikrini qishqirib aytmasligi, balki ko'rsatishi kerakligiga ishonar edi. Hikoyani hech qachon shoirlarga qurbon qilmadi. Dengizga ochilgan eshik kitobi o'rnakligi uchun 1984 yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining yil hikoyachisi mukofotini qo'lga kiritgan bo'lsa, yagona romani bo'lmish Gul yetishtiruvchi odam 1979 yilda bir sho asar sifatida adabiyot tariximizga kirdi. O'zgartirayotgan dunyo qarshisida o'z o'yida o'ltirib gul yetishtirgan odamning hikoyasi o'z ildizlariga sodiq qolish va vaqorli bir qarshilikning unutilmas tamsilchisidir. Shundayki, bu roman zamon bilan yozuvchining otiga aylandi. O'zidan o'ran endi gul yetishtiruvchi odam deb yodlanadigan bo'ldi. Biroq o'zidan o'ran yolg'iz hikoyachisi emas edi. Balki nasllar ustida chuqur izlar qoldirgan bir mutafakkir ham edi. Eng oldin musulmoncha fikrlash haqida maqolalar qolaversa, qaytadan ishonish ruhning ashyolari, zehni chirkashtirishgan so'zlar va ikki dunyo kabi asarlarida bir masalani qattiq ta'kidlab keldi. Bir madaniyat faqat o'z tushunchalari bilan
fikr yuritib oyoqda qolish mumkin. Unga ko'ra, yaqin tariximizning asl yo'qotilishi boshqalardan olingan tushunchalar bilan fikrlash va o'z dunyomizni o'zgalar ko'z oynagi bilan o'qishiga o'rganishimiz edi. Bu tashxis uni quruq g'arbiy dushmanlikka emas, balki sabr toqatli chuqur va axloq markazi bo'lgan qaytadan qurish chaqirig'iga yetishtirdi. Oila, shar, axloq, madaniyat. Qaysi mavzuga qo'l ursa, ursin. Masalani doim ildizlarga insonning ichki dunyosiga bog'lar edi. Uzun yillar davom ettirgan gazeta yozuvlarida ham xuddi shu yo'lni saqlab qoldi. Qishqirmayadigan bas muborazalarga aralashmayadigan kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga da'vat etadigan bir uslub edi. Bugun bilim yurtlarimizda uning haqida ilmiy risolalar yozilishi behuda emas. Bu tajriba albatta behuda ketmadi. Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan 2015 yilda sazovor ko'rilgan Jamhur Raislik madaniyat va san'at buyuk mukofotigacha ko'plab olqishlar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti yetishishiga sabab bo'lgan qalamkashlar edi. Mujalla daftarlarida, kitob imzolash kunlarida va konferans salonlarida yosh yozuvchilarga og'aylik qildi. Hech kimni kamsitmadi, tingladi, o'qidi va yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va fikr hayotimizning turli joylarida uning mehnatini yashayotgan sonsiz kishilar uni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etmoqdalar. Rasul o'zidan o'rganni vafotidan keyin rahmat bilan yod etish go'zaldir. Biroq unga asl vafodorlik asarlarini o'qish, o'qitishdir. Chunki bir millatning o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni yo'q bo'ladi. O'zidan o'rgan umrini bu til va bu hikoyaning boylashishiga bag'ishladi. Hikoyalari bilan ko'nglimizni, maqolalari bilan zehnimizni obod qildi. Romanining qahramoni kabi u ham g'avg'o surug'iga kirmasdan sabr bilan o'z gulini yetishtirdi. U gulning hidi bugun ham adabiyotimizning ustida kezib turibdi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh nasllarga yetishtirish va rasm o'zidan o'rganni turk adabiyotining turishida doim yodda saqlashdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochpakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

çalışırsın. Dasturumuz yakınlarken yine bir bor yangilikler xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika Trump'ning Eronni intiqom olishga qarshi ogolantirishdan keyin katta va kuchli hujumlarga boshladi. Eron Sirdagi to'y marosimiga Amerika hujum qilganini va qotil javob berilajagini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining rahbarlari Bishkek bayonasini qabul qilib, blok sifatida kuchliroq bog'lanishlar o'rnatishga va'da berdilar. Tim Cook'ning istifosi bilan katta bir rahbarlik o'zgarishi yuz bergan bir vaqtda John Turner Apple shirkatining bosh mudiri lavozimini o'z zimmasiga oldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.